0: Gospodjice Mreno, da li se vas neko nervira?
1: Ovaj glupi vefe stalno nas tu utrpava. Pusti je, šta smetaš?
0: Mreno, mene u stvari nervira ova patka.
1: Nisam ja patka, glupo ne, ja sam patak. Sva ti je pamet u ušima.
0: Ej, šebe, ima

0: Gde su? Šta je ovo?
1: Šta je ovo?
0: Kako da se smirim? Meditacija, Stojane, meditacija.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče. Naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Samo nam je ljubav potrebna.
3: Vivija.
2: Samo nam
3: čista ljubav.
4: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.

0: priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija.
0: Samo nam je
1: čista ljubav.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se, zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

0: sevdim. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezena i devina. Fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.

0: tvoj dan počinje ovdje.
1: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Glas Drine, studio Sapna. Jutarnji program. Dobro jutro.
2: Dobro jutro iz studija Glasa Drine, 6:52. Moje ime je Admira Buljubašić, družimo se do 13:30. Četvrtak, 6. avgustovski dan 2026. godine. Poziv da i ovaj dan provedete uz talase Glasa Drine, 18 stepeni u Sabni. Danas kažu meteorolozi jako toplo što se tiče ovog dijela Bosne i Hercegovine, do 38 stepeni. Svakako bez neke prijeke potrebe nemojte ni izlaziti vani. Mada onako sada jako prijatno i lijepo. U svakom slučaju zaštitite se od sunca kao što i preporuka kaže. I uživajte uz dobru muziku sa talasa Glasa Drine. Ne mogu da živim bez tebe, ovo je Šerifa, slidi blok reklama. U 7 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a oko pola 8 program ćemo nastaviti iz studija Glasa Drine. Još jedno dobro jutro i dobro nam došlo.

Jutarnji program vašeg radija, 7 sati i 28 minuta, 19 stepeni u Sapri. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i

102,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktualno, pouzdano od

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: U okviru manifestacije Lijepo je doći u svoju čaršiju u petak 7. augusta, veče dijaspore i koncert narodne muzike. Nastupit će Farizada Čamđić.

0: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo, riblji burgeri 2,95, pašteta patelina 0,99, magi tarhana čorba 0,95, goveđi gulaš Podravka 3,95. Više na robot.ba.
1: U nedelju 16. avgusta od 10 sati ne propustite tradicionalnu koridu kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika. Očekuje vas čak 12 ugovorenih borbi bikova, a vrhunac dana biće veliki okršaj neporaženog bika Lozonje braće Sarajlić i Garčija Almira Salkanovića. Uz koridu uživajte u izboru za Mirste Ferića, izboru najboljeg igrača i igračica u kolu, te odličnom muzičkom programu uz Lipi San.
2: Ajmo, ajmo, koridaši, buba neka bije, evo nama koride, bolje bilo nije.
1: I Damira Šavića.

0: lepše u duši.
1: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10

0: lepše u duši.
1: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10...

0: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95. Keks Paris 2,45. Forte sladoled 1500 ml 8,95. Krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
1: Muzičko veče u restoranu Zates Medjaška Lesija u utorak 4. avgusta. Nastupaju Željka Jurišić,

0: Obavezna rezervacija na 061-734-711. Željka Jurišić i Majde Halilović u restoranu Zates Međaška Lesija u utorak 4. augusta. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Muzika samo po vašoj želji. Radio

Radio Glas Drine. Oglasi. Na prodaju putničko vozilo Volkswagen Passat 1.9 dizel, tek registrovan, auto je u odličnom stanju. Kontakt telefon 062 624 476. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. U okviru manifestacije Ljeto u Sapni 2026 održat će se premijerna projekcija dokumentarnog filma

0: doživite veče ispunjeno najvećim hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim provodom. Ulaznice vas čekaju na entrio.ba.
1: Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti.
0: Ne propustite, Amargile, četvrtak 13. avgust od 21 sat, gradski stadion Sapna.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu Kud

0: u nedelju 16. avgusta od 10 sati. Ne propustite tradicionalnu koridu kod braća Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika. Očekuje vas čak 12 ugovorenih borbi bikova, a vrhunac dana biće veliki okršaj neporaženog bika Lozonje braće Sarajlić i Garčija Almira Salkanovića. U koridu uživajte u izboru za Mista Perića, izboru najboljeg igrača i igračica u kolu, te odličnom muzičkom programu uz Lipi San.
1: Ajmo, ajmo, koridaši, bumaj neka bije, evo nama koride, bolje bilo nije.
0: I Damira Šagovića.

Za najmlađe je tu Luna Parka Hidan, a kroz za cjelodnevni program vodit će vas Zajm Saletović. Ulaz je samo 10 maraka, parking je besplatan, a bogata ponuda hrane i pića obezbeđena je u organizaciji Braće Sarajlić. Sve informacije na broj 065-922-408. Tradicionalna korida kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika. U nedelju 16. avgusta od 10 sati. Dobro nam došli.

0: radnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil će HS Srebrenik.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklame.
2: Bile su to poruke naših sponzora. Nastavljamo dalje sa popodnevnim programom. 16 je sati 29 minut. U nastavku za vas Haris Džinović.

0: stanje na putevima.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Zupci i Deleuša u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlazno-uloznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na regionalnoj cesti Hadžić i Donja Grkarica zbog sanacionih radova saobraća se usporeno jednom trakom. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Čuli smo kakvo je to stanje na BiH putevima. 16 je sati i 53 minut.

0: propustite veče ispunjeno najvećim hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim provodom. Ulaznice vas čekaju na entrio.ba.
1: Imam samo jednu želju, a ta želja posjeti.
0: Ne propustite, Anargila je četvrtak 13. avgust od 21 sat, gradski stadion Sapna. Vidimo se, vidimo se.
1: Budi spremna, počinje tvoja apokalipsa.
2: Popodnevni program na talasima Glasa Drine. 16:58. U Sapni trenutno 39 stepeni. U Kalesi Tuzli 36. A u Zvorniku 33. Dragi naši, vi ostanite i dalje uz nas. Od 17 sati počinje

U toku je željoteka na talasima Glasa Drine. 17. sati i 15. minut, pa da započnemo i sa vašim porukama. Danas rođendan slave sestre Nesiba i Mina. Sve najbolje žele im sestre Džemila i Refija. A one selame svoju rodbinu na slavlju.

to Bajan Talasim, Glas Drine. 17:29. Nastavljamo sa vašim porukama. Sretan rođendan mami Nesebi i tetki Mini, žele čerke Džemila i Jazra. One sela mi svoju rodbinu. U nastavku za vas Zehra Berektarević.

muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, studio Satna. Muzika po vašoj želji. U nastavku Kolaps Band.

0: naše komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil će haje Srebrenik.
1: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počeo od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati.

0: Radio televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktualno, pouzdano, objektivno.
1: Talasin Glasa Drine, 18 sati i 51 minut. Još jedna od vaših poruka. Merhaba Dževa do Abu Muhamedu, Selmanu, familiju Rijadu i pohvale za Radio Glas Drine od princeze Leonore. Također Sofije i naroda Španije i pozdrav Miloj Maji. Dragi naši, samom porukom i završavamo naše druženje. Preporučujemo da ne mijenjate frekvencije. Uživajte u ostatku dana i večeri uz naše talase.

sam pare, potrošio sve. Šta će mi ovaj život kad živim bez nje? Bacio sam pare, potrošio sve. Šta će mi ovaj život kad

0: propustite veče ispunjeno najvećim hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim provodom. Ulaznice vas čekaju na entrio.ba.
1: Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti.
0: Ne propustite, Anargile, četvrtak 13. avgust od 21 sat, gradski stadion Sapna.

ulazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu Kud B.

Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Toaletni papir satin 8 komada, marku 80. Vlažne maramice 72 komada, marku 65. Omekšiva Čornel senzacija 1600 ml, 3,95. Mos Clean spužve za suđe 3 komada, samo 0,70. Više na robot.ba.

dolazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu Kud

Radio Televizija Glas Vline, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktualno, pouzdano, objektivno.

0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio Televizija.

zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj da će raz zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: upravo sam birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam od uvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto je elegant.
2: Ide gas na max.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto je elegant, pored

0: Viva, aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amri Husić u Rajincima Gornjim, pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmih zaslužuje.
2: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
4: Više detalje na 3xw.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
5: Vaš savršen dom čeka na vas.
6: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona Maja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
7: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
8: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
6: Pa kako?
8: Pa bila ja sa komšijom u BM Company, on nas častio.
7: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
8: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
7: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
8: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
9: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
7: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
9: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
10: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
9: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
10: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
9: Da iz PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
10: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
9: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
10: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.